znadem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani bum.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Da, vreme je da vam poželimo dobro jutro, vreme je da onako uz prvu jutarnju kaficu malo pročakula, možda se kaže, vreme za prvu i jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija, osim što je krenulo malo svežije vreme, jeste da u lepom nam Novom Sadu od petka održat će se jazz festival, Novosadski jazz festival od petka do nedelje na više lokacije u centru grada, svašta nešto zanimljivo, tako da eto Novi Sad grad kulture u istom ritmu i ove godine nastavlja. A i mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju, Senida, za početak i ti i ja, dobro jutro.

0: FM A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.
14: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
2: Baš onako kako volite svakog jutra, vreme je za razbuđivanje, vreme je za trećeg člana najboljeg jutra, Petla Đuru, da vam kaže dobro jutro na svom petlovskom. Dobro jutro i tebi, Đuro, ovo tmurno jutro ovog četvrtka. Vreme je da nam pošaljate vaše muzičke želje, da uzmete lepo telefon, otvorite Viber i pošaljate nam na broj 069-308-7646. S kojom pesmom želite da razbudite vas, nas ovde u studiju, celu Srbiju generalno, možete da nam snimite glasovnu poruku, tekstualnu, kako god vam lakše, i da kažete zašto baš ta pesma je izabrana za danas, za buđenje, za celu Srbiju, na Viber 069 308 7646. Može i neki brži ritam.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I konačno nestabilno vreme, kad tako možemo da kažemo, i da pišalo mestimično, znači da će biti paklene temperature, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevna danas od 24 do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: E, a vreme je za rubriku ili ti deo programa koji se zove...
2: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Kako god vam lakše, a pre svega toga vreme je da pozdravim dragu koleginicu Isidora. Isidora, dobrodošla,
3: pa dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našla.
1: Ja volim ovako kad neko upadne od kolega da pomogne, da skoče, da pravi društvo u jutarnjem programu. Šta ti voliš kada ljudi, na primjer, rade?
3: Pa
1: kakve
3: evo,
1: ljude voliš?
3: Volim da pripomognem.
1: Voliš da pripomogneš?
3: Da, volim da dođem.
1: Voliš ljude kojima treba pomoć?
3: Ne, volim ja da pomognem nekome.
1: Dobro.
3: Kao tebi, sad da ti pravim društvo u tom smislu. Volim takođe, volim kad su ljudi ujutru dobro raspoloženi.
1: Jel da?
3: Da, kao kad nema ćutanja i to, pošto mi smo osuđeni da budemo jutarnji tipovi ovde koji radimo na radiju, nije da bi bila u slobodno vreme vikendom, nisam jutarnji tip,
1: da.
3: Ali ovako radim danima kad mi radimo, jesam, jer sam primorana, tako da nekako volim...
1: Isprogramirani smo da budemo raspoloženi.
3: Jeste, da, i onda volim da smo svi raspoloženi, jer odmah kad nije jedan, onda vuče malo u tu drugu stranu.
1: Ajde, onda može ovako, nastavi rečenicu, volim kada ljudi.
3: Aha.
1: Nastavi rečenicu, tri tačke. I lepo to nama pošaljate na Viber 069-308-7646. Može li nešto najosnovnije? Volim
3: kad znaju da voze po kiši.
1: Je, kad znaju da voze po kiši. Kad te ljudi, kad te pozdravi komšija ujutru, kad izađeš iz grade, kaže dobro jutro komšija.
3: Dobar dan, dobar
1: kako
3: dan.
1: Kako je? Dobar dan, dobar dan.
3: Da znam s kim živim u zgradi.
1: Tako je, tako je. Dajte na Viber primere 069-308-7646. Laki pingvini u nastavku i Šizika, dobro jutro.

0: Mo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula mineralna voda Perun gazirana 2 litra samo 29,90. Sladoled Lady 2000 ml samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
1: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
6: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično!
8: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Vreme je da produžite tamo gde mi stado smo. A gde stado smo? Mm-hmm.
2: Stado smo kod...
1: Nastavi rečenicu. Volim kada ljudi. Tri tačke, pisali ste vaše primere na Viber 069-3087-646. Šta kaže Anđela na Viberu?
2: Ajde vidimo, kaže Anđela, volim kada se ljudi ljubazno, odnosno normalno, ophode prema konobarima.
1: Jako veliki pokazatelj kakav je ko čovjek.
2: Jeste, da.
1: Jel da?
2: Baš jasno, da.
1: Da, konobar zna ljude u dušu.
2: Jeste,
1: ljudi
2: da.
1: Ljudi ko se kako ponaša. Kaže Mirko, volim kada su ljudi od ranog jutra
2: budni,
1: kada niko nikome ne sudi, da smo svi pomalo ludi. Dobra muzika na Hit FM-u me uzbudi.
2: To je bila rimica.
1: Ja, ovo je rima, sjajno. Volim kada ljudi kažu izvini, a da im ne spadne kruna sa glave, kaže Nina.
2: E pa i to je vrlo bitna ljudska osobina.
1: Da, vrlo bitna ljudska osobina.
2: Jeste, da.
1: Da. Volim kada ljudi zapamte sitnicu koju si im ispričao pre nekoliko meseci. Znači,
2: joj,
1: da su
2: da.
1: Te slušali zapravo.
2: Da, i da im je stalo do tebe. Da,
1: da.
2: Evo kaže poruka, volim kada ljudi ne glume da sve znaju.
1: A to su baš retko se sreću takvi ljudi.
2: Da. Jeste.
1: Volim kada ljudi pitaju kako si i stvarno ih zanima odgovor.
2: Lepo su vam poruke.
1: Maja kaže, volim kada ljudi pamte sitnice. Da. Volim kada ljudi puštaju najveće hitove za celu Srbiju.
2: Ja to najviše volim, Stefane.
1: Volim kad je sunčan dan. Đavoli u nastavku, dobro jutro.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Počelo je izdavanje novog pasoša srpskim državljanima. Nova boja korica i novi grb bit će najvidljivije promjene. Srpski pasoš se pozicionira na 30. mjesto tradicionalne Henlijeve liste, a građani mogu da putuju bez vize u 133 zemlje sveta. Aktuelni pasoši ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne rok važenja. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun bit će uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Naš najbolji tenisar Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
3: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno.

0: kockanje.
1: Beptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Leto!
6: Last minute!
7: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
8: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Hit FM.
9: Vremenska prognoza.
10: Sponzor
11: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
12: Austrijska tehnologija.
13: Promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 5 minuta tačno, do sada ste vi slušali nas, a sada je vreme da mi čujemo malo i vas. Vreme je za...
4: Jutarnje misli.
3: Ajde da čujemo šta vam je to prvo šta je to prvo palo na pamet ovog jutra, o čemu razmišljate, čemu se nadate, zbog čega ste srećni, zbog čega ste neraspoloženi, šta god, podelite sa nama i sa celom Srbijom na Viber 069-308-7646. Sofija, šta je tebi prvo palo na pamet?
5: Pa meni jutro prvo palo na pamet onako... Jo, kuću, gde ću, šta ću, čekaj, stani, drži, ovo, ono, tako nešto, nešto jutro tako u glavi, ne znam da li ću pre, za šta pre da se uhvatim.
3: Da li da ustaneš ili da li da odustaneš?
5: Pa zašto da, znaš, pravo, ono, da? Kako sve da postignem do tog čuvenog petka?
3: E, bravo, da. E. Meni je bilo u glavi kako da počeve raspust sad i onda kako klincima sada popuniti vreme, ovo kao petak, subota, nedelja, šta je, ne znam, gledam kao da li će biti kiše, neće biti kiše, gde ići, šta ići, i moraš da odlučiš, ne možeš ti dete da slušaš kao, razumeš, moraš ti da odlučiš.
5: Radovao si se raspustu.
3: Radovao sam se raspustu, da, sad mi nije baš toliko prijatno. Dajte vaše jutarnje misli na Viber 069-308-7646. Nina Badrić, znam te, ja u nastavku...

0: Listen up. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: E, tako je, pozvali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli, da ih pošaljete na Viber 069-308-7646, da kažete celoj zemlji kako se vi osjećate, šta vam je u glavi, šta kaže, evo Dragana kaže na Viber 069-308-7646. Dragana kaže, jutarnja misao, kud se nisam udala za šejka da ne moram na posao.
2: E, bravo, ja sam pročitala kad smo kod ove udaje i šta kaže Miljana kaže da gleda slike samo svojih drugarica sa vereničkim prstenjem i čeka i dalje. I ne znam šta bih ti rekla, možda da prestaneš da čekaš. Da. Jer ja tako isto, ja sam prestala, se nadam i onda mi je mnogo lakše u životu.
1: Bravo, eto, poslušaj savjet Sofijin. Kaže Kristijan, dobro jutro, pozdrav iz Nemačke, čuvam vas preko interneta, ja sam Kristijan, razmišlja o dolasku za Srbiju. I raduje se tome, lepo, za 20 dana dolazi. Lepo, dobrodošao. Kaže, šta kaže, Marina kaže
2: da joj je sjajno što pričamo o ljubavnim temama u najboljem jutru i nastavit ćemo.
1: Kako ne,
2: to su nam omiljene.
1: Neiscrpna inspiracija, ljubav, bižuterija u nastavku. Jelena Rozga, dobro jutro.

0: klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Oblačno i svežije ovog četvrtka. Sofija, hoćeš da kažeš ti, nema veze što su oblaci, otvorite oblake, budite srećni i raspoloženi.
2: Ne, nećemo terati danas oblake, radujemo se oblacima, tako radujemo, radujemo se letnjem pljusku, da nas malo rashladi ovih dana, da potraje malo rashlađivanje.
1: Da, i hoće.
2: Ne previše, ali da se malo rashladi.
1: Kažu da narednih par dana temperature su u padu, danas, kako kaže, eto, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljenom. Najviše dnevna
2: od 24 pa sve do 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Детски вести на Hit FM Radio. Спонзор Admiral Bet. Увек у нападу.
1: Pratimo reprezentaciju, košarkašku reprezentaciju Srbije. Posle duže vremena nastavlja se borba za prolazak na svetsko prvenstvo, je li tako, Sofija?
2: Tako je, košarkaši reprezentacije Srbije od 20 časova u Friburgu igraće protiv Švajcarske.
1: Tako je, kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine. Tu je najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić.
2: Vodi naše orlove.
1: Tu je Avramović, tu je imamo dobru ekipu. Generalno, Bogdan Bogdanović, zbog situacije u NBA-u oko traženja novog tima, odnosno potpisivanja ugovora, nije tu. Neki igrači su se povredili, ali ja mislim da možemo da savladamo Švajcarce. Imamo polovičan učinak do sada, 2 pobede i 2 poraza i želimo orlovima puno sreće večeras od 20 časova.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Jel imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
4: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
5: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
8: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
10: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
6: Kao da sam drogiran, programira.

0: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 8 minuta tačno vreme za...
4: Ovo je danas, reč jutra.
5: Vreme je za...
3: Vreme je za, ovo je danas, reč jutra. Reč jutra jeste zec.
5: Zec?
3: Zec.
5: Zec, beli zec?
3: Nije beli zec.
5: Loš zec.
3: Loš zec.
5: Loš zec.
3: Da, da, zašto loš zec je reč jutra ovog jutra?
5: Pa ovako, postoji jedan snimak na internetu koji je preplavio svet, a to je naš sjajni Novak Đoković, naravno. Novak Đoković je jednom, da kažemo, svetski poznatom reperu, pevaču,
3: da,
5: ne znam
3: Bad koju... Bunny-u. Da, Bad Bunny se zove, da, latino-amerikanac.
5: Ili ti Loš zec.
3: Loš zec, tako mi prevedemo na srpski, nema, da. Nema to kod nas Bad
5: da,
3: Bunny.
5: Da, on je njemu zapravo bio intro pred izlazak na binu na jednom ogromnom koncertu i video se onako na svim LED ekranima i na tim snimcima se čuje oduševljenje publike. Zaista onako da. Fantastično kad vidiš nekog iz svoje zemlje na takvom i koncertu i takva tako saradnja je, tako je, tako da kažemo je, jedne je. Zvezde pevačke i sportske.
3: Sportska i pevačka zvezda u istom kadru na otvaranju koncerta i sve to dok mu traje Wimbledon i dok,
5: da, dok pobeđuje.
3: Da.
5: Neverovatno šta sve taj čovjek uspe da postigne. Ja ne znam, ja bih zaista baš volela, sam misli neki dođe strani sportista i sad na primer sa Ćanom izađe na binu.
3: Aha, ti bi to volala.
5: Ja bi
3: kao...
5: dušu dala za to.
3: LeBron James dođe da. I sa Ćanom na
5: primer. Meni je, kad sam ovo videla, meni je to bila asocijacija. Zamisli on Ćana koncert na Tašu i dolazi LeBron James.
3: To ne bi bilo loše uopšte. Bili bi ponosni na LeBron širom svetu.
5: Tako je.
3: Dođi u 5 do 5, 3 Rio u nastavku. Kao vjetar.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.

0: i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
9: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
5: Hit radio.

0: Zbog tebe više nisam isti, isti ja. Kako se zove? Hilson Mandela i Mijač Anđeo. Je li tako sam dobro pročito? Što mi gledaš tako?
1: Verovatno.
0: Verovatno, okej.
1: Okay. Ne znam ni ja, da zato ti gledam. Kao pitaj brata lažova, ne znam ga, ne znam ni ja, kao da, da, da.

0: Pa ne, sjajno si sjajno. To pročitao.
1: Hoćemo da se vratimo malo kroz vreme na izvođače, ono, čije ime, pa svako zna otprilike, jel tako?
0: Tako je, ne, ime koje svako zna i generalno vreme neko drugo u kom volimo malo da budemo, naš malo se vratimo slikom, zvukom, da. E sad ćemo zvukom.
1: Malo nostalgija da nas uhvati. Da. Vreme za hit Vremeplov, da vidimo šta je kolega Ogi pripremio za danas. Hit
2: Vremeplov. Tajči je bila jedna od najvećih pop zvezda Jugoslavije krajem 80-ih i početkom 90-ih, a pesma Moj mali je opasan iz 1990. godine sa albuma Hajde da ludujemo postala je njen zaštitni znak. Iako je kasnije napustila estradu i preselila se u SAD, Tatjana Cameron je ostala upamćena kao ikona generacije koja je obeležila kraj 80-ih. Tajči u nastavku Moj mali je opasan. Moj mali...

0: nepopularno mišljenje ili ti ono mišljenje koje, ono, malo vam je frka da podelite čak i sa ljudima koji su vam jako bliski, sa kojima ste sigurni da, da vrlo onako slično razmišljate, ali nepopularno je mišljenje i onako malo vas, nije baš svejedno da li ćete reći u društvu, je li tako?
1: Jeste.
0: Neće se svi složiti. Nepopularno mišljenje,
1: od jutros nepopularno mišljenje zapravo, čini mi se tako kako sam scrollovala po društvenim mrežama i ja bih da iznesem jedno svoje nepopularno mišljenje, a to je da žene više vole nežne muškarce.
0: Aha, to si sad nakon toga tajči, moj mali da. Opasan, jel? Žene više vole nežne muškarce.
1: Da.
0: To je tvoja tvrdnja.
1: Ja sam 100% sigurna.
0: Ja nešto ne mislim da je tako.
1: Jesam sigurna da ti drugačije razmišljaš o mene.
0: Mislim da to nije, da to nije istina, znaš.
1: Kako,
0: mislim
1: zašto?
0: Da možda tako javno kažete kao da volite tako te ne, kao što je na primjer ovaj mali Jakov Jozinović, jer tako koji tako pevate nežne baladice, to je, jel? Takve volite.
1: Dobro, on je momčić.
0: Dobro.
1: Pričamo, ajde sad da ne dajemo tačne primere, nego generalno da pričamo. Ja mislim da žene češće pričaju kako one vole to kad se lupi šakom o sto, pa kad je on jak, pa kad je on štiti, pa kad... Ma nije to tačno.
0: Dobro, ajde, ne popularno
1: mišljenje.
0: Nije
1: vole žene da vide mušku suzu više nego sve na svetu.
0: Eto, slušajte, muškarci, zapisujte ovo. Znači, što više suza puštajte.
1: A zapisujte i kod nas na Viberu, dajte nam svoje mišljenje. Da li se više slažete sa mnom, koja kažem da žene više vole nežne muškarce, ili sa Stefanom, koja je protiv mog nepopularnog mišljenja? Pišite nam na 069-30-87-646 da vidimo na čijoj ste strani.
0: Ajde da vidimo. Samo teraj ti po svojom i Viktorija u nastavku. Dobro jutro.

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
2: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara. Uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: mišljenje, a nepopularno mišljenje iznala Sofija i uskomešala vodu. Ovde stiglo mene dosta poruka na Viber. Nepopularno mišljenje koje je iznala draga koleginica Sofija jeste da muškarci, da žene vole nežne muškarce, al tako?
1: Možda i muškarci vole isto,
0: ne znam. Da, si, da, to.
1: Ali da, ja sam rekla da žene više vole nežne muškarce.
0: Da.
1: I da vidimo, Stefan je naravno protiv ovog mog mišljenja, ne slaže se,
0: da,
1: kaže suprotno. Ja sam pitala na čijoj ste strani. Pa da vidimo na čijoj ste strani.
0: Evo, kaže Kići, ja se slažem sa Stefanom, žene više vole grubijane, generalno vole da je muškarac stoka, da, ali nisam razumeo. Dobro, ako neko zna da objasni, voleo bi da mi objasni.
1: Ovaj fenomen.
0: Fenomen,
1: ja
0: da.
1: Ja se ne slažem s fenomenom, pa ne znam da objasni. Možda Stefan sa.
0: A, što vole grubijane?
1: Da.
0: To je samo mišljenje, eto, nepopularno mišljenje je Sofijino da žene zapravo vole nežne muškarce. Evo, kaže JS, šta kaže?
1: Kaže jedna nežna žena, nežan, ali samo van spavaće sobe.
0: Da.
1: I to je možda srž i suština ove naše teme, da je sve u balansu.
0: Da, evo kaže Goran, pozdrav ekipi iz muškog ugla, žene žele snažnog i jakog muškarca u kom vide zaštitu. Istovremeno treba da bude opasan i grub za sve oko nje, ali prema njoj treba biti nežan i da je bude ceo svet kad su sami. Da, pustite mi Zdravka Čolića, dobro.
1: Pa, ovo je samo opširnije napisao ovo što je gospođa rekla, nežan samo van spavaće sobe.
0: Da.
1: Samo
0: jasno,
1: ga je drugačije.
0: Jasno je,
1: znači,
0: formali.
1: Došli smo do toga, ali pročitamo još neki odgovor. Kaže naš prijatelj Couch
0: Pošto,
1: zvezda.
0: Da, Sofija je iznala mišljenje da voli nežne dušice. Evo, Couch Zvezda kaže, ja, klasična nežna duša i ovo što ne smemo da izgovorimo u programu.
1: Mora cenzura.
0: Da, mora cenzura. Pa, Sofija, evo sad baš vozim i plačem. Svaka bivša je to volela, ne znam zašto.
1: E, baš sad. Ako baš sad plačeš, ja želim da vidim sliku kako plačeš.
0: Ajde.
1: E, ja sam ta žena, nema poverenja, bez dokaza.
0: I ovdje mu tretira čovjeka vozi, čovječe, da će da vadi telefon da se slika.
1: Pa kad stoji na semaforu.
0: Da,
1: pa ko je rekao
0: telefon?
1: Da plače da mi vidimo.
0: Ajde da vidimo te suze. Sve si mi naplatila u nastavku, Željko Samardžić, dobro jutro. Dobro jutro.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Da, šta kaže, promenljivo oblačno, svežije, nestabilno. Biće neke kiše, pljuskova, grmljavina u drugoj polovini dana?
4: Jeste, biće promenljivo, biće onih letnjih pljuskova, letnje kiše, kao letnje kiše, iznenada, na. E, tako ja doživljavam ove dane, skroz pozitivno i da nam prija malo ovo rashlađenje, jer je najviša dnevna temperatura danas od 24 pa sve do 29 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
10: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
12: Nevena kolor.
13: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
14: Samo na Hit FM radio.

0: Fertility.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, 2. juli, nebo danas ne zna što hoće, delimično sunčano, delimično oblačno i 75% šansi za kišu posle podne. Nada, kad pogledamo sad kroz prozor ovdje u Beogradu, kao da samo što nije ili već jeste. 26 od jutros, do podne 26 i po, i onda kiša kratka, nagla, sutra sunce, subota sunce, nedelja sunce. Ok, znači vikend nije sunčan, a do vikenda, eto, mi smo tu uz vas od jutra do mraka s muzikom koja ne zavisi od prognoze i od vašeg raspoloženja, koje za muziku verovatno za vas direktno zavisi, ali smo mi zato tu, pa ćemo krenuti lagano sa jednom mladom autorkom koja će tek ono što se kaže da dođe njenih 5 minuta. Daša Krunić, Slomljena, to je za početak ovog sata. Dobrodošli u Radio Akciju.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 i 17 minuta. Apeluje se od jutros na vozače koji su na drumu da budu dodatno oprezni u saobraćaju zbog promenljivih vremenskih uslova i povremenih pljuskova koji mogu naglo promeniti stanje na kolovozu. Na naplatnim rampama od jutros nema većih zadržavanja. Kažu da putnička vozila bez čekanja prolaze i na graničnim prelazima, tako kažu, a sad vi koji ste tamo na graničnim prelazima najbolje znate kakva je situacija, možete i da nam javite na Viber 069-3087-646. Možete fotka da li ima gužve. Kad je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na izlazu iz zemlje najduže čekaju na graničnom prelazu Šid oko 4 sata, na prelazu Horgoš zadržavanje oko 2 sata, dok se kažu na Batrovcima čeka malo više od sat vremena. Kao što rekao smo, budite i vi naše oči i uši na drumu, slobodno nam šaljite poruke na 069-3087-646 ako ste zatekli određene situacije, da možemo da obavestimo ostale vozače. A vama srećan put, ljudi.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Fertility Aid.
1: Knockout faza, Mundijala daje sve od sebe i juče nije bio izuzetak. Engleska savladala Kongo, Belgija srušila Senegal, drama posle produžetaka do poslednjeg trenutka, penali, gužva pred golom, Amerika pobedila Bosnu i prošla dalje, prvi put od 2002. su prošli, eto tu, knockout rundu. Danas na programu Španija protiv Austrije, Portugal protiv Hrvatske, Ronaldo i Modrić koji dalje predvode svoje selekcije. Dakle, i oni, Ronaldo i Modrić igraju međusobno na Mundijalu 2026. Da, ne zaboravimo i Švajcarsku protiv Alžira. Tako da, eto, pratit ćemo, gledat ćemo kao i sve ovo što se dešava na Mundijalu. Hit FM. I uživati uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Dete, akcija do 13. jula. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
7: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pred nama je promenljivo oblačan dan sa osetno prijatnijim temperaturama do 29 stepeni u Beogradu. Promenljivo vreme uz moguće pljuskove. Najviše dnevna do 27.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
7: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Voša te čeka.
8: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
9: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
11: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
12: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
13: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
14: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
15: Tehnomanija, klime na popustu, sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta, samo do 4. jula. Više na Tehnomaniji.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Obožavamo da tražimo i čitamo vaše poruke koje nam šaljete svakog dana, a u vezi naše, da tako kažem, aktivacije koja je vezana za vaše kućne ljubimce. Purina Pro Plan, Hit FM nagrađuju vaše krznene prijatelje, bilo da su pas ili mačka u pitanju. Vi nama pošaljete fotografiju na Instagram stranici radija, date fotografiju, napišete nekoliko reči o tome zašto je vaš ljubimac pravi pro i zašto on zaslužuje da ga Purina Pro Plan nagradi. Evo, jedna od poruka koja nam se baš dopala, koja je ušla, ajde da kažemo, u uži izbor, Milan nam je poslao, kaže: Ćao, ja sam Labrador Rajče, kategorija sam medium laka, da mi bude fina dlaka, a i zdrava kaka, ja redovno jedem iz Purina Pro Plan džaka. Verovatno naši prijatelji obožavaju ovakve porukice, kreativne, kratke, slatke, ono što se kaže. E sad, vi imate priliku da se pridružite Milan u tom nekom užem krugu, da možda i vi osvojite fenomenalne Purina Pro Plan nagrade. Sutra proglašavamo prvog pobednika, dakle, koji će osvojiti sjajnu Purina Pro Plan nagradu, a vi obavezno šaljite nam, budite kreativni, šaljite fotografije i šaljite poruke zašto vaš ljubimac je pravi pro.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Najveći hitovi.
3: Najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.

0: tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.20. Ako ste na putu, vozači, budite oprezni u saobraćaju zbog ovih promenjivih vremenskih uslova i povremenih pljuskova koji mogu, eto, naglo promeniti stanje na kolovozu. Prilagodite brzinu uslovima na putu, održavajte bezbedno odstojanje između vozila, vozite pažljivo, naročito na deonicama gde su padavine intenzivnije. Gde god da ste krenuli, slušajte Hit, srećan put!
0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: terenni, igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Leto!
3: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
4: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel. Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Hit radio.
6: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
5: Hit FM radio.
4: Hit.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pre nama je promenljiv oblačan dan sa prijatnim temperaturama, kažu do 29 stepeni, a u Beogradu promenljivo vreme uz moguće pljuskove. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 27.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tehnomanija, skroz cool cene, samo do 5. jula izdvajamo Midea Breezeless e-inverter klima 55.999, Midea Extreme Light inverter klima 52.999, Midea Forest inverter klima 49.999, više na tehnomanija.rs.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Ke setovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ne znam da li ste tipovi ljudi koji zaborave slučajno neke stvari u javnom prevozu. Jedna priča za sve koji su bar jednom izašli iz busa pa se sete, jao, telefon, jao, novčanik ili šta god. Istraživanja pokazuju da su u javnom prevozu najčešće zaboravljaju telefon i torbe fascikle, u taksiju telefon i torbica, posebno vikendu posle izlaska, a u autobusu, eto, dokumenta, kese, torbe. I sad dolazi ono što niko ne zna, dok mu ne zatreba. Ako zaboravite nešto u busu, stvari ide do terminala, do otpravnika na okretnici, tamo morate lično da odete i da pitate. Javni gradski prevoz nema centralni punkt za izgubljene stvari, ima otpravnika, ima terminal i ima sreća koja zavisi od toga da li je neko pre vas prisvojio to vaše ili nije. U taksiju je malo jednostavnije ako znate iz kog udruženja ste naručili taksi, dispečer može da nađe vozača, ako ne znate, pa onda ćete morati da se bacite u detektivske radnje, ono što se kaže. Dakle, terminal, otpravnik, ključa reč za sve što ste zaboravili u gradskom prevozu, ključevi su, ako su izgubljeni, verovatno i dalje u autobusu.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12 i 13. Apelujemo na vozače, budite oprezni u saobraćaju, evo, zbog promenljivih vremenskih uslova, povremenih pljuskova koji moglo, evo, izazvati promenu stanja na kolovozu. Prilagodite brzinu uslovima na putu, održavajte bezbedna odstojanja između vozila i vozite pažljivo, naročito na deonicama gde su padavine intenzivnije. Gde god da ste krenuli, uživajte uz Hit FM i srećan put.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla.
1: PS Fashion.

0: Ebonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Hit FM radio. Najveći hitovi.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Hej, Lili! Šta je snižno do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
11: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Radio akcija.
14: Radio akcija.
13: Sponsor.
14: Fertility Aid.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Danas nešto prijatniji dan nego ovih prethodnih dana što je bilo. Što se tiče temperature, trenutno je negde oko 30 stepeni, što jeste maksimalna dnevna temperatura za danas, i kažu da su moguće padavine u drugom delu dana.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 5. jula očekuju Motorola Moto G77 po ceni od 33.999 dinara uz poklon Philips Airfryer, kao i Motorola Edge 60 Pro po sniženoj ceni od 56.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
13: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Poljska. Termini za juli i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Tačka.rs.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
2: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično!
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
7: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
8: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
9: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U vladi Srbije uručeni su ugovori o finansiranju programa podrške unapređenju razvoja nedovoljno razvijenih opština za ovu godinu u vrednosti 87 miliona dinara. Ugovori su uručeni predsednicima i predstavnicima Surdulice, Žitorađe, Trgovišta, Krupnja, Petrovca na Mlavi, Raške, Vlasotinca, Bujanovca, Varvarina, Mionice, Bele Palanke, Dimitrovgrada, Priboja i Kučeva. Na najnovijoj Henlijevoj listi najmoćnijih pasoša na svetu, srpski pasoš se našao na 34. mestu među 199 pasoša zemalja koje su učestvovale u rangiranju. Srpski pasoš je dobio takvu ocenu na osnovu toga što sa njim bez vize može da se uđe u 135 zemalja. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Naša košarkaška reprezentacija od 20 sati igra protiv domaćina Švajcarske kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine koji se igra u Kataru. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

0: Jana Milenković i Bolje biti bilo.
1: Bolje biti bilo.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
0: Prošlo je dva popodne, tačno je 14:10 minuta, 2. jul, četvrtak je danas, vi ste na Hit FM-u, ja sam Lola i sa vama se družim danas sve do 6. To su te neke onako bitne zvanične informacije da znate gde ste i sa kim ste ovog četvrtka, da, ako ste vi danas pospani, evo ni ne pričate kako treba kao ja, ili ste se malčice teže probudili, sigurna sam da je do ovih promjena vremena napolju, tako da bit će vam malo lakše kad vam kažem da definitivno niste jedini. Tako da je najbolje da se mi lepo vratimo na muziku, da se taman eto raspevamo i zajedno razbudimo. I lepo nam i crvena jabuka u nastavku kaže, niko nije lud da spava. I da, dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Европа стижа на Караджордже. У четвъртък, 9 юла, у 20 часова, ФК Войводина дочекуе Ференцварош у квалификацията за Лигу Европе. С випута ви, водена Караджордже. Воша те чека!
1: Проверено домаче и свеже. Акция која се не пропушта. Грил Пиле 209. Акција трае до четвртка 2. јула. Индустрија меса. Матијевић.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
6: Najveći hitovi.

0: пола три на Хит FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: I trenutno Kikinda 31, Palić 30, u ostalim delovima je tu negde od 25 do nekih 28-9 stepeni, pa kako to meteorolozi kažu, danas je definitivno na snazi ona smena sunca i oblaka, pa nam je nekako kišobran danas sastavni deo outfita.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ili imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
4: Tehnomanija! El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I tačno je 3 minuta do 3 popodne. Koliko vidim, već u većini delova zemlje onako oblačno, tako da ako ste i dalje malo pospani i možda ste teže ustali jutros, lakše će vam biti da vam kažem da stvarno niste jedini, jer kao što rekoh, napolje je stvarno promenljivo, pa je sasvim onda opravdano ako zevnemo koji put više i ako popijemo i koju kaficu više.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
10: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

Saša Kovačević i Ludak je ono što smo upravo slušali, a večeras je red da konačno pogledamo i nešto drugo sem fudbala. Odnosno, večeras od 8 naši košarkaši nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket za sledeću godinu. Igraju protiv Švajcarske večeras i kapitenje Jokić. Tako da spremite, tako da definitivno treba svi da spremimo glasne žice, živce i grickalice za navijanje. Naravno, srećno Orlovima, a mi nastavljamo sa Flamingosima i sve nas cure čekaju. Dobar dan!

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Hit radio.
7: Hit FM radio.

boli jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je večbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E pa znam da svi vi koji imate kućnog ljubimca, stalno ga nešto fotografišete, želite da podelite te slike sa svima, e sad je trenutak da ih podelite sa nama sa Hit Radija. Treba nam zapravo fotografija vaše kuce ili mace uz Purina Pro Plan hranu, ali uz tu fotografiju obavezno treba da nam napišete neki kreativni opis zašto je baš vaš ljubimac onako pravi pro i to nam pošaljite u direktnoj poruci na naš Instagram profil hitfmrs i najkreativniji od vas će dobiti Purina Pro Plan nagradu. Prijavite se i srećno.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: pečena piletina ili hrskavi krompirići?
1: Da!
0: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
1: Da!
2: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
3: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kilogram. 489,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 1,5 litar, 149,98. Lidl, isplati se.
7: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
8: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.

Kolonija i Laže oči moje, ono što smo upravo slušali na Hit FM-u u tačno 10 minuta do 4. Ovako gledam nešto šta će se dešavati sad za vikend, jer realno svakog četvrtka već polako smo mislima tamo subota, nedelja. Ima jedna sjajna stvar za Nišlije i sve vas koji ćete tamo ovog vikenda. Kažu, dečiji dan na šetalištu u Niškoj banji 4. jula, odnosno evo sad u subotu, počinje u 15 do 8 uveče. Vidim da su spremili i društvene igre i poligone za klince i maskote, imaće čak i ono sjajno crtanje po licu. E sad sećam se kad smo mi bili klinci da je to bio onako apsolutni hit, pa eto, ko zna, možda i nama odraslima nešto mogu da nacrtaju. Ali da, još jednom subota i šetalište u Niškoj banji, a sad naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Ovo je nešto što mi je sigurno poznato, što apsolutno pogađa svakim stihom. Bijelo dugme i Ružica si bila.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Terenni, igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka. Leto!
3: Last minute, last minute, last minute, last minute.
4: Grčka i Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
8: Tehnomanija, skroz cool cene, samo do 5. jula izdvajamo Midea Breezeless e-inverter klima 55.999, Midea Extreme Light inverter klima 52.999, Midea Forest inverter klima 49.999, više na tehnomanija.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 16 časova i 12 minuta. Ako ste se umeđu vremenu priključili, naravno dobro nam došli u Dana Hitu. I ovo je definitivno onaj deo dana gde su neki ste završili sa poslom i skontali ste da nemate kišobran, kao recimo moja koleginica koja je upravo rekla, ali danas mi je čista kosa, da li stvarno mora da pada kiša, pa ćete ipak još malo pričekati dok ne krenete kući. Neki polako posao privodimo kraju i mi definitivno navijamo da kiša stane dok mi ne krenemo iz firme, a neki ste odavno već pobegli na kafu i verovatno ste najbolje prošli, ali gde god da se zajedno guramo kroz ovaj kišni četvrtak, naravno uz najveće hitove za cijelu Srbiju i jedino moje.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Posjeti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I napolju je dosta, dosta kišovito vreme, bar ovde kod nas u Beogradu na Slavi i kiša ne prestaje da pada. Evo vidim da nam je stigla i koleginica Bađa na posao, koja nije mokra. Bađa, što se desilo s tobom? Nemaš ni kišobran, kako nisi pokisla?
2: Zato što sam imala taksi, dresta narode.
1: Eto, znači rešenja, ko ne želi da pokisne, da plati taksi, jel tako?
2: Pa, mislim, ako postoji ta mogućnost, definitivno bih preporučila.
1: E, ali to je zapravo sjajno, počeo je mesec, ono, uglavnom su bile plate, znači, pa da, do 15. ko begovi, posle 15. kao...
2: Aš do 15. sestro slatka.
1: Eto, narode, čuli ste da pada kiša, a sutra koliko vidim staje, tako da sutra svakako Bađo ne moraš da nosiš kiša.
2: I ne moram da trošim parice.
1: Tako je.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom.
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
15: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
16: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
15: Lili, manji račun, duga ljubav.
17: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
18: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
17: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
18: Vrnjačka banja.
19: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
20: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
21: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
20: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite.

Ono što smo do sad pevali je naravno Mi nismo mi, Vlado Georgijev. A i da, svi vi koji treba da izvadite novi pasoš ovih dana, da znate da ćete dobiti ovaj novi u burgundi boji, kako kaže naslovi danas sa portala. Ono što je jako važno za sve nas kojima pasoš i dalje važi, nema potrebe da menjamo za ovaj novi, nego regularno tamo kada nam istekne podnosimo zahtev za novi, odnosno evo pogledamo sad koje godine nam ističe pasoš i te godine idemo. Tako da definitivno ovo što se uvode ovi novi pasoši nas nikako ne remeti, da znate, ali kao što rekoh, vi koji treba da izvadite novi, vi ćete se onako lepo ponoviti ovim u burgundi boji. A sad naravno nazad na muziku i u nastavku sledi nešto sjajno, Moby Dick i Ljubomorn.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
5: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
6: BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: I 2 minuta do 5 popodne. U nastavku slušamo jedan sjajni ženski duet. Jovan Nikolić, Marija Šerifović, Nismo smeli.

0: Come on. Jeste malo jako kamen, sad je 17 časova i 15 minuta, neki ste krenuli kući, neki stižete lagano na posao, kao i moja koleginica Bađa. Gde si, Bađo?
1: Hello, hello.
0: Pa kad smo se ovako okupili u ovako velikom broju, da vam kažem jednu vest sa portala, malo sam ja tu nešto istraživala, kaže i Kanada će učestvovati na Euroviziji sledeće godine.
1: Molim. Pa čekaj, ovo je znači otprilike ista situacija kao što smo imali sa Australijom.
0: Pa jeste, ja sam nekako, moje skromno mišljenje je da bukvalno ne treba da se zove Eurovizija, nego Svetovizija.
1: Ali imalo bi više smisla.
0: Pa stvarno.
1: Dobro, ajde, onda ispratit ćemo i Kanadu na Euroviziji sledeće godine kad odu za Sofiju.
0: Pa ćemo.
1: Da, jer je ove godine pobedila Bugarska i Bangarangara. Lolo, može jednom da zavrtiš? Ok, definitivno nisi za DJ-a, ali dobro, odlično si kao voditelj, to ti priznajem.
0: Ali hvala, Mađo.
1: Ali ova Bangarangara, ovo zvuči kao nešto što bi meni baba, ono, što bi naše babe balkanske nama rekle u fazonu kad se nešto glupiramo, kada ne učimo ili, ne znam, samo smo napolju s drugarima kao, opet Bangarangarišeš. Pa majke mi.
0: Bađo, nisam nikada razmišljala o ovom pravcu, ali ništa, ajde mi da onda nastavimo da Bangarangarišemo ovde. I pustimo muziku, može.
1: Može, ajde.
2: Ovde, gde sada, vodim vas ja.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Donati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
2: Kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić i iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
8: Hit Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Imone stih kao letnje kiše u trenutku spustilo se sve je definitivno pravi stih za ovu trenutnu situaciju na polju, ali bez brige kažu sutra bez padavina sa temperaturom do nekih 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.

Beatrice. Pre nego što pojedemo sve kolačiće, da vam kažem da je tačno 8 minuta do 6. Četvrtak je danas, evo pregurali smo mi ovaj dan skoro, ali mislim da smo već sigurno svi negde ono u vikendu, ali evo i danima smo mu zaista sve i bliži. Sad verujem da imate super planove i za večeras, šta god da vam je na umu, naravno, lep provod, a uz bucala koji stiže za evo par minuta i večerna hita će sigurno i biti.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs. Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
8: Evropa stiže na Karađorđe. U četvrtak, 9. jula, u 20 časova, FK Vojvodina dočekuje Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Svi putevi vode na Karađorđe. Vojvodino, ja te volim. Voša te čeka.
9: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 2 minuta, pa pravo vreme da uživamo u najvećim hitovima za celu

Saša Kovačević, pesma Jedina si vredela u 6:12 minuta. A četvrtak, 2. jul, malo se nas iznenadila ova kišica, ali složit ćemo se, dobro dođe posle ovih vrućina da se malo rasladimo. Svakako večer na Hit FM-u počinje, što znači da je vrhunski provod i dobro raspoloženje sigurno zagarantovano. Bucalo sa vama je sve do 8, a mi realno možemo odmah na sledeći hit.

0: decir.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: A svako za svog ljubimca tvrdi da je najbolji i najlepši ili najbolje rečeno da je pro. Sad je pravo vreme da to i dokažete. Pošaljite fotografiju vašeg ljubimca uz Purina Pro Plan hranu i naravno neki dobri komentara u fazonu najbolje u cepanju jastuka. Najkreativnije fotke će biti nagrađene Purina Pro nagradom. Prijavite se, a evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl, isplati se.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 29. juna do 5. jula. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. Sladoled Lady, 2000 ml, samo 309,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
9: Tuborg Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Uvek sjajna Jelena Rozga i Suze Biserne. A od sporta 3 od 3, tenis, košarka, fudbal, pa da počnemo. Đoković naravno bez greške 3-0 dobio Cicipasa na Wimbledonu, košarka večeras od 8 kvalifikacije za Mundo Basket, igra naš Jokara, znači sigurna pobjeda, fudbal standardno, Mundijal Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, znači ide Cristiano Ronaldo na Modrića kao nekad u Realu dok su igrali zajedno, tako da ima što da se gleda, a i da se navija, a mi koji nešto ne pratimo sport, idemo na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam Zdravko Čolić upravo.
1: Ne vjeruj mi noćas,

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM radiju.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
1: Hit FM. Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: E, a znate onaj ceo fazon kad odemo sa društvom na more, pa posle nekog dobrog izlaska završimo na plažici i naravno uvek jedan lik ima neku gitaricu, još kad na to sve dodamo Aperol Spritz da se nazdravi, pa nema lepše uspomene, a svi znamo kako završavamo to veče, pa naravno pevamo do zore, u to ime grupa Film.

0: najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Željko Vasić i Za njiši kukovima. 7 sati i 29 minuta, pa ako ste planirali da za vikend odete do Niša sa vašim ališanima, ima baš jedna onako lepa stvar da se posjeti, a to je letnji festival u Niškoj banji u subotu 4. jul i počinje od 15 do 8 uveče. Koliko vidim, bit će dosta aktivnosti, crtanja po licu, maskote, razne aktivnosti, taman da posle večere se naši najmlađi izmore sa svojim vršnjacima u igri i pravac na spavanje, realno, idealna kombinacija. Ulaz je besplatan, tako da ko dolazi vidimo se tamo, a mi prelazimo na najveće hitove za celu Srbiju, pa da vidimo šta kaže riblja čorba, da li ima nešto na zapadu novo.
1: Kritičar pesnika javno vređa, samo ubica se ubio sleđa, u Africi opet državni udar, umorni Turčin izazva sudar.

0: Sveta ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

soba za tugu na Hit FM-u. 7 sati 47 minuta, pa ajmo jednu brzinsku informaciju za sve koji planiraju uskoro neki odmor, ali moraju da menjaju pasoš. Od danas počinje izdavanje novih pasoša, što znači da će imati burgundi korice, novi grb i dosta bolju zaštitu. Za nas kojima još nije istekao, nema žurbe i nema prelaska na ovaj novi, sve dok nam ne istekne postojeći. Ko upravo putuje, srećan vam put i dobar odmor želimo, a mi idemo nazad na muziku. Da pobegneš

0: najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
1: Leto na Hit FM radiju.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

čista ljubav sa vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.